punog drveta i medijapana, po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještajka Lajđić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještajka Lajđić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Dragi naši, bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta.

sponsor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: Stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraće zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Čuli smo kako je to stanje na BiH cestama. 8 sati i 41 minut.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 8. septembar. 1565. godine na današnji dan španski doseljenici osnovali su na Floridi na mjestu današnjeg St. Augustina prvo katoličko naselje u Americi. Na današnji dan 1664. godine predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu New Amsterdam, potom nazvan New York, u čast vojvodi od Yorka, budućem engleskom kralju Jamesu II. Mirovnim ugovorom u Parizu na današnji dan 1856. godine završen je Krimski rat Rusije protiv Turske i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. 8. septembra 1925. godine rođen je britanski filmski komičar i glumac Peter Sellers. Najpoznatiji je po ulogama u serijalu Pink Panther i Inspektor Clouseau. 1943. godine na današnji dan objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1945. godine rođen je kardinal i nadbiskup mitropolit Vrhbosanske nadbiskupije Vinko Puljić. Makedonci su se na današnji dan 1991. godine na referendumu izjasnili za suverenu Republiku Makedoniju. 8. septembra 1995. godine ministri inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za Bosnu, što je bio uvod u okončanje najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata. Dogovoreno je da će Bosna i Hercegovina ostati u svojim međunarodno priznatim granicama i sastojaće se iz dva entiteta, federacije koju čini 51% teritorije i Republike Srpske koju čini 49% teritorije. 2017. godine na današnji dan umro je jugoslovenski i srbijanski glumac i režiser Ljubiša Samardžić. Ostvario je više od 100 filmskih uloga, od kojih se izdvajaju one u filmovima Walter brani Sarajevo, Bitka na Neretvi i Sutjeska. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8:51 minut. U nastavku slušamo Džilu Ramović.

0: Politički marketing. Politički marketing.
1: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice. Srijeda, 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice. Jedna država, jedan tim.
2: Jedna kuća za sve nas.
0: Politički marketing.
3: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
4: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
3: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
4: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane.

Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji: zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Radio Glas Drine. Oglasi.

kaže poruka, selam za voditeljke Ajlu, Admiru, Enisu, Nermina, za sve koji me poznaju, oca Dike, komšiju, komši Rusminu, želim sretan rođendan. Selam za ovi Fati, a glasite za prijedlog broj 2. Ovo je Nerka Hođić u nastavku, ovo je Šike u nastavku, kćerka i sin, a pjesmu slušamo Poželji sa Dike.

0: Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Dalje poruka kaže: Ajlice poljubac i zagrlja iz Sarajeva za tebe, sunčicu, mamu, seke brata, sreća pratila. Kao i za Emila, Emu, Selmira, Adelicu, Dragu, rodice četiri. Pozdrav Dževadu, našim najdražim, dami koja nema mane. Mister Mirić u nastavku, princeza i probisvet, pjesmu slušamo po želji Maje. Pozdrav veliki, uživajte. Ne znam.

na talasima ste Radija Glas Drine, slijedi pop-rock leksikon. A ovog puta upoznaćemo se sa nekoliko ruskih pop-rock bendova. Kino je bio jedan od najpoznatijih i najpopularnijih sovjetskih rock bendova. Popularni sastav osnovan je u ljeto 1981. godine u Leningradu, današnjem Sankt Peterburgu. U njegov sastav ušli su Viktor Coj, Aleksej Riba Ribin i Oleg Valjinski, a 1982. sastav je upotpunio gitarista Juri Kasparjan. Početni zvuk bio je pod utjecajem novog vala i post-punka s minimalističkim aranžmanima i naglaskom na Coyeve duboke melankolične tekstove. Kasnije su uveli izraženiji rock i pop elemente, a njihove pjesme nosile su snažne poruke o slobodi, otuđenju i društvenim promjenama. Sredinom 1980-ih, dolaskom politike glasnosti i perestrojke, Kino je izašao iz anonimnosti i postao jedan od najpopularnijih bendova u Sovjetskom savezu. Rasprodavali su stadione širom zemlje, te postali kultna figura i glas generacije. Objavili su više od 90 pjesama raspoređenih na 7 studijskih albuma, od kojih se ističu albumi Krvna grupa i Zvijezda zvana Sunce. Grupa je prestala postojati u avgustu 1990. godine nakon

Dalje ćemo govoriti o bendu Mumi Troll, poznatom ruskom rock, poznatoj ruskoj rock grupi, osnovanoj 1983. godine u Vladivostoku. Osnivač i lider je Ilja Lagutenko, pjevač, gitarist i autor pjesama. Osim njega, ovu grupu čine i Juri Saler, svirač gitare. Zatim je Vegeni iz Vidoni, bas gitara, te Oler Punik, bubnjevi. Grupa im je dobila po liku Mumijevih iz popularnih dječjih knjiga finske spisateljice Tove Jansson. Mumi Troll je bend koji u svojoj muzici

i često kombinuje rock, pop, indie zvuk i specifični vizuelni sadržaj. Albumom Morskaya, objavljena 1997. godine, osvojili su rusku muzičku scenu i postavili nove standarde modernog pop-rock zvuka. Smatraju se jednom od najuspješnijih i najuticajnijih ruskojezičkih rock grupa, a muzički kritičari ih često nazivaju predvodnicima moderne ruske muzičke scene. Grupa je 2022. godine osudila rusku invaziju na Ukrajinu i kao rezultat toga vlasti su otkazale sve njihove koncerte u Rusiji.

0: Radio Glas Drine oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti. Službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slušali smo radio oglasnika, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

Muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine, 14 sati i 10 minuta u toku. Ukoliko nešto proslavljate ovog 8. septembra, podijelite vaše slavlje sa nama. Iz Bosne i Hercegovine napišite na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV.

0: Fasadni sistem -20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: Frekvencije Radija Glas 3, ne slušamo pjesmu Dare Bubamare u nastavku. Po želji Majde, 14 sati i 16 minuta u toku prema satu namještaja Kalajčić, Ranjci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Frekvencije Radija Glas Trine, mi nastavljamo dalje, ovo je Mile Kitić, mnogo toga još je isto. Pjesmu slušamo Po želji Medine.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

14:51 u toku prema satu namještaja Kalajčić, Rajnci Gornji Kalesija, telefon 061-429-3111, Hule u nastavku, to je majka tvoja, pjesmu slušamo Poželji Medine. Nakon ove pjesme idemo na reklame, zatim u 15 sati slijede vijesti Federalnog radija, a nakon vijesti program dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas 3.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami,

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764. Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunat prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radioglasnik u programu Glasa Drine poslušajte u 18 sati i 10 minuta.

0: iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pratite popodnevni program Radija Glas 3, 15 sati i 47 minuta u toku. Prema posljednjim mjerenjima, u Sapni 33 stepena Celsjusa, Zvornik 29, Tuzla i Kalesija 32 stepena.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 8. septembar. 1565. godine na današnji dan španski doseljenici osnovali su na Floridi na mjestu današnjeg Sent Augustina prvo katoličko naselje u Americi. Na današnji dan 1664. godine predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu New Amsterdam, potom nazvan New York, u čast vojvodi od Yorka, budućem engleskom kralju Jamesu II. Mirovnim ugovorom u Parizu na današnji dan 1856. godine završen je Krimski rat Rusije protiv Turske i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. 8. septembra 1925. godine rođen je britanski filmski komičar i glumac Peter Sellers. Najpoznatiji je po ulogama u serijalu Pink Panther i Inspektor Clouseau. 1943. godine na današnji dan objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1945. godine rođen je kardinal i nadbiskup mitropolit Vrhbosanske nadbiskupije Vinko Puljić. Makedonci su se na današnji dan 1991. godine na referendumu izjasnili za suverenu Republiku Makedoniju. 8. septembra 1995. godine ministri inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za Bosnu, što je bio uvod u okončanje najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata. Dogovoreno je da će Bosna i Hercegovina ostati u svojim međunarodno priznatim granicama i sastojaće se iz dva entiteta, federacije koju čini 51% teritorije Republike Srpske koju čini 49% teritorije. 2017. godine na današnji dan umro je jugoslovenski i srbijanski glumac i režiser Ljubiša Samardžić. Ostvario je više od 100 filmskih uloga, od kojih se izdvajaju one u filmovima Walter Brani, Sarajevo, Bitka na Neretvi i Sutjeska. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Još jedna pjesma za Omerovića. Baš Čaršija i Sloboda na Laliću nastavku. 17. sati i 47. minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite općine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koje pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Obavještavamo političke subjekte koji su se prijavili za opće izbore 4. oktobra 2026. godine da je na web stranici Radija Glas Drine istaknut raspored besplatnog neposrednog obraćanja, te raspored političkih programa i cjenovnik političkog marketinga. Svim političkim subjektima je omogućeno besplatno obraćanje u trajanju do 10 minuta. Neposredno obraćanje se snima najkasnije dan prije emitovanja u studiju Sapna ili u studijima u Srebrnici i Čeliću. Zainteresovani za oglašavanje na našem mediju trebaju se na vrijeme prijaviti, a za politički marketing dostaviti narudžbenicu. Dozvoljeno plaćeno političko oglašavanje je 60 minuta sedmično po političkom subjektu. Za ostale informacije i prijave pozovite brojeve telefona 035 597 016, 061 898 963 i 061 898 964. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bio je to posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18. sat i 18. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci Gornji, Kalesija. Telefon 061 429 311.

za kraj našeg druženja slušamo još jednu pjesmu. Dobrivoje Topalović, Blago vodi što te mije. Pjesmu slušamo Poželji Medine.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pane Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
1: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.